0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם רונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online, and on radio.
2: אתם עם SBS בעברית, בטלפון, אונליין או ברדיו.
3: שלום ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית, המשודרת ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, העשירי במאי 2026. אני המנחה שלכם, מייקל ברטורה, ואהיה איתכם בשעה הראשונה של התוכנית בשפה העברית. בתוכנית של היום, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מגיב בהצהרה מוקלטת לתקיפה הישראלית בלבנון.
4: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
3: בלוגר האירוויזיון נועם רוס פרידמן חוזר אלינו גם השנה לקראת תחרות האירוויזיון שתתקיים שבוע הבא, והוא מספר לנו מה אסור לנו לפספס.
5: מסתבר שישראל הביאה את אחד האלמנטים הכי גדולים לבמה, זה מין יהלום כזה שנפתח ויש עליו השתקפויות, הרקדניות משתקפות במראות של היהלום הזה ויוצרות איזשהו אפקט של יותר ממספר הרקדניות שיש על הבמה, כן, סך הכל מותר 6 אנשים על הבמה באירוויזיון.
3: ועוד פרק מיוחד של אוסטרליה אקספליין עם טיפים מעשיים לחיסכון בהתמודדות עם ההשפעה הכלכלית של עליית מחירי הדלק.
6: And also make sure that if you're driving around town it's a nice day, you turn the air condition off, put the windows down, but if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air condition on, put the windows up, and that will reduce drag.
3: אבל קודם כל, הנה כמה מהנושאים שעלו לכותרות בחדשות השבוע באוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, העשירי במאי 2026. הוועדה הממלכתית לחקר האנטישמיות והלחידות החברתית החלה להקשיב לעדויות הציבור. סקר חדש מגלה שעובדים מהגרים רבים מקבלים שכר נמוך באופן שיטתי. ובספורט, לאחר הביטול הראשוני, הקרנות פומביות של המונדיאל יחזרו לכיכר הפדרלית במלבורן. הוועדה הממלכתית לאנטישמיות ולחידות חברתית החלה סדרת מושבים פתוחים עם יהודים אוסטרליים ביום שני האחרון ושמעה עדויות להתעללות והפחדות יומיות שהסלימו לאחר מתקפת חמאס על ישראל בשביעי באוקטובר 2023. חלק מהמרואיינים אמרו שמאז הם מרגישים שהם נאלצים להסתיר את זהותם היהודית בפומבי. ניר גולן מסידני סיפר לוועדה כי הותקף מילולית בעת שחבש כיפה ברחוב אוקספורד, כאשר התוקף השתמש בכינויי גנאי גזעניים וביצע הצדעות נאציות, ורק אדם אחד ניסה להתערב לטובתו. גם נשים יהודיות סיפרו לוועדה כי הן מתמודדות עם סביבה עוינת יותר באוסטרליה מאז מתקפות השביעי באוקטובר והטבח בחוף בונדי. המועצה הלאומית של נשים יהודיות באוסטרליה מייצגת נשים יהודיות ברחבי המדינה ופועלת בנושאים כגון שוויון מגדרי, אלימות במשפחה ופיוס עם בני העמים הראשונים. הנשיאה לינדה בן מנשה אומרת כי מוקד הפעילות של הארגון השתנה באופן דרמטי.
1: The focus of the organization has had to shift significantly to basically holding Jewish women and helping them navigate through a very different social space in this country, navigate hate speech, navigate actual violence, take them through how we cope with having been a targeted people at Bondi Beach, losing children, losing family members. It's been a very difficult journey.
0: בסדרת המושבים הראשונה הזאת שתימשך עד ה-15 במאי, הוועדה תמשיך לשמוע עדויות על השפעת האנטישמיות בבתי ספר, מקומות עבודה וחיים ציבוריים. נציין כי נשדר קטע ארוך יותר על הדיונים בתוכנית האנגלית שלנו בשעה השנייה. ובמקביל, בעקבות עצרת שאורגנה על ידי ניאו-נאצים מחוץ לשערי הפרלמנט של מדינת ניו-סאוס-ווילס לפני כשישה חודשים, משטרת ניו-סאוס-ווילס החליטה לעצור גבר בן 32 והאשימה אותו בהסתה פומבית לשנאה על רקע גזעני לאחר חקירה של משטרת הביטחון ומומחים ללוחמה בטרור. בזמנו, קבוצה של 60 מפגינים בלבוש שחור הורשו להתאסף מחוץ לפרלמנט של המדינה ולצעוק קריאות שמקורן בנוער היטלר, היטלר יוס, בשמיני בנובמבר בשנה שעברה. הקבוצה טוענת כי היא התפרקה מאז ינואר כאשר הממשלה הפדרלית השיקה מהלך לחסימתם של דברי שטנה פומביים בעקבות מתקפת הטרור בבונדי. ובגבולות המדינה, שלוש נשים אוסטרליות הקשורות לארגון המדינה האסלאמית, The Islamic State, צפויות לעמוד בפני בית המשפט באשמות של עבדות, פשעים נגד האנושות וטרור, לאחר שחזרו הביתה משנים בהן הוחזקו במחנה פליטים סורי. השלוש הן חלק מקבוצה של יותר מתריסר נשים וילדים שנחתו בסידני ובמלבורן ביום חמישי שעבר. המשפחות התקבלו בשדה התעופה על ידי המשטרה וגם תומכים וכלי תקשורת. סגן נציב המלחמה בטרור של המשטרה, סטיבן נאט, אומר ששתי נשים נעצרו במלבורן ואחת בסידני, והם כנראה יעמדו בפני אישומים הנושאים עונשים מקסימליים עד 10 ו-25 שנות מאסר.
2: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
0: הממשלה הפדרלית טוענת שלא מילא שום תפקיד בארגון חזרתן לאוסטרליה. ובספורט, ביום רביעי האחרון, כיכר הפדרציה, Federation Square, כחלק ממתחם האומנות של מלבורן, הודיעו כי לא ישדרו את המשחקים בכיכר הפתוחה, בטענה להתנהגות בלתי הולמת במהלך הקרנות קודמות של המונדיאל. ההנהלה מסרה כי ההחלטה מגיעה בעקבות הפרעות קהל חוזרות ונשנות בהקרנות קודמות, כולל השלכת זיקוקים ונזק למחסומים. משטרת ויקטוריה מסרה כי יותר מ-50 זיקוקים נורו במהלך חצי הגמר של המטילדס כנגד אנגליה ב-2023. אך אוהדי כדורגל מתחו ביקורת על המהלך, כאשר פודקאסט הכדורגל של רדיו SEN טוען כי הקהל המתאסף בכיכר הפדרציה כדי לצפות במשחקים הוא מפורסם ברחבי העולם.
3: I was there in Qatar and we were getting the images through from Fed Square, Darling Harbour, all around the country of this these amazing scenes. Yeah, there was a couple of smokies and a couple of flares thrown, but they were incredible scenes and it resonated with the team. They could not believe the amount of support that they were getting in a public sense. The people were getting up at 4 o'clock in the morning and going down to watch these games.
0: לאחר מכן ביום שישי, אוהדי פיפה שמחו לאחר שראש ממשלת ויקטוריה ג'סינטה אלן התערבה בעקבות מבול של תלונות על הפסיקה המקורית ואמרה שהיא לא מסכימה עם ההחלטה ותבטל אותה. בהודעה לרשתות החברתיות בחשבונות שלה, היא אמרה כי ההתנהגות מגיעה מקבוצה קטנה וכי תהיה אפס סובלנות להתנהגות לא נאותה במקום. המונדיאל, המאורגן במשותף על ידי קנדה ומקסיקו, יתחיל ב-11 ביוני. בשבועות הקרובים אנו נשדר קטעים מיוחדים על התחרות. עד כאן סיכום החדשות לשבוע זה באוסטרליה. מיד נעבור לחדשות בישראל עם דקל נבו אייזנברג ודנה קרני.
4: תודה מייקל, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. שלום דנה.
5: שלום דקל.
4: אנחנו נפתח את סיכום חדשות השבוע בישראל בסטטוס של הפסקות האש מול איראן ומול לבנון. בואי נתחיל קודם מאיראן. בחדשות בעולם וגם כאן באוסטרליה דווח על תקיפות הדדיות בין איראן לארצות הברית במיצרי הורמוז. זמן קצר לאחר התקיפה בחמישי האחרון בלילה, דווח ברשת ABC האמריקאית שטראמפ מוסר שהפסקת האש לא הסתיימה וכינה את ההתקפות תפיחה קלה. מה התגובה בישראל להתפתחויות האחרונות?
5: בישראל עדיין מתינים לראות אם טראמפ יגיע להסכם עם איראן. נתניהו עצמו אומר בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני השבוע, שבניגוד לדיווחים ירושלים ווושינגטון מתואמות לחלוטין, שום דבר לא נעשה בהפתעה, ונתניהו עצמו בקשר טלפוני יומיומי עם הנשיא טראמפ. האיראנים ביום שלישי פתחו שוב בירי של טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות, בעקבות התקלויות בין הצדדים במצרי הורמוז. בישראל נדרכו מאוד, ראינו שוב עלייה כזאת בתקיפות ביום חמישי, אבל בינתיים הפסקת האש בין ארצות הברית ואיראן, וכתוצאה מכך גם ישראל, נמשכת. ולמרות זאת, גורמים בכירים בישראל מודים בפני כתבים ישראלים שהסכם במיוחד כזה שלא יכלול את הטילים הבליסטיים ויותר מזה, יסיר את הסנקציות הכלכליות מעל איראן, הוא לא טוב לישראל. ואולי יש פה גם סכנה שהסרת הסנקציות תחזק מחדש את המשטר של האייתולות.
4: בואי נעבור ללבנון. ברביעי בלילה דווח בתקשורת על תקיפה ישראלית בבירות. בחמישי פרסם בתגובה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הצהרה מוקלטת, בה אמר את הדברים הבאים.
6: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל דמו בראשו.
4: דנה, שאלנו את זה גם בשבועות קודמים, אחרי התפתחויות אחרות. האם הפסקת האש עם לבנון עדיין בתוקף?
5: כן, רשמית הפסקת האש עדיין בתוקף, אבל היא כוללת הרבה אש ומעט הפסקה. ישראל, לדברי נתניהו, מחסלת השבוע ברובע הדחיר בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, במקביל נמשכת פעילות ענפה בדרום לבנון לפי דובר צהל, פיצוץ מנהרות ארוכות מאוד שנפנו על ידי חיזבאללה במשך שנים, תקיפות של משגרים וחוליות טרור. בצהל אומרים שמתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-220 מחבלים מחיזבאללה, 85 מהם רק בשבוע האחרון, ומספר חיילי צהל נפצעים השבוע ומספר תקריות שונות של רחפני נפץ. זו בעיה חמורה שצהל מתמודד איתה כעת, ודיווחנו לכם עליה בשבוע שעבר. ולמרות כל זאת, לקראת סוף השבוע הבא, בחמישי-שישי, צפויות להתחדש שיחות השלום בין שגרירי ישראל ולבנון ווושינגטון בחסות ארצות הברית.
4: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב על זה גם בשבוע הבא, אבל בואי רגע נעבור לעניין אחר. בשני האחרון חל חג ל"ג בעומר, שבדרך כלל מסמל גם את ההילולות במירון. איך נראתה החגיגה השנה?
5: קודם כל, לא היה ברור השנה אם ההילולה תתקיים או לא בשל מגבלות שונות של פיקוד העורף, ובשל שובם של ירי רקטות וכתב"מים מהצפון שלאחרונה פגעו באזור מירון, במערכת הביטחון ובדרג המדיני החליטו לבטל השנה את ההילולה הגדולה ולערוך אירוע מצומצם ביותר והדרגתי, והוחלט על מין מתווה שלפיו יערכו מספר הדלקות בשעות שונות ובכל הדלקה עד 200 אנשים. המשטרה נערכה מראש עם עוד סוטרים וחסמה כבישים, אבל כלום לא עזר. אלפי חרדים הגיעו והצליחו להסתנן אל ההר דרך גדרות ומחסומים נשים, גברים וילדים, מרביתם מהציבור החרדי, חלקם התאמתו עם המשטרה. יש לציין שחלק גדול מהציבור החרדי כן נשמע להנחיות וקיים אירועים אחרים. גם הראשון לציון, הרב הראשי דוד יוסף, הביע ביקורת חריפה כלפי אלו שמסכנים את עצמם ועולים למירון בניגוד להנחיות. חלק מהאוטובוסים שהגיעו נשמעו להוראות השוטרים ופנו לקבוצותיהם, אבל מצלמות חדשות 12 תיעדו כיצד אלפי חרדים הגיעו באופן רגלי, חתכו גדרות ופשוט הסתננו לשטחים שהמשטרה חסמה, מתעלמים לחלוטין מהנחיות. ומזל בחיזבאללה לא שיגרו טילים ומזלטים לעבר מרון בל"ג בעומר.
4: הבנתי. בואי נעבור לנושא אחר, לאימות דיפלומטי בין ישראל לבין בלגיה, סביב דיווחים בתקשורת הישראלית והבלגית על הוצאת כתבי אישום למוהלים בבלגיה. דוקטור צבי גרינברג, מוהל ורופא חירוג, התראיין לרשת כאן 11 מבריסל והתייחס לחוק הבלגי. בואי נשמע קטע מדבריו.
7: על פי חוק הבלגי, הרי כל פצע שגורמים, כל פצע, כל טיפול בגופני, כל חיתוך על כל פנים, צריך לעשות אך ורק על ידי רופא. בלגיה כבר קיימת 200 שנה, וזה לא חדש שהתחלנו מעכשיו למול את הילדים באופן שנחשב כרגע ללא חוקי.
4: איזה תגובות אנחנו רואות מצד ישראל ובלגיה סביב הפרשה הזאת?
5: בישראל כועסים על ההתערבות של בלגיה במה שנחשב לאחד מהעקרונות המקודשים ביותר בדת היהודית, ברית המילה, ומהטקסים הקדומים והמרכזיים ביהדות. שר החוץ גדעון סער נכנס השבוע לאימות טוויטים עם מקבילו הבלגי בעקבות החלטת הרשויות בבלגיה להעמיד לדין שני מוהלים יהודים בגין מה שמוגדר עבירות חמורות של תקיפה מכוונת נגד קטינים ועיסוק בלתי חוקי ברפואה. להבנתנו זה לא שבלגיה אוסרת קיומה של ברית מילה, אלא שהיא דורשת שהרופא יבצע את ההליך או לפחות יהיה נוכח. בארץ כידוע אין דרישה כזאת ומוהלים הם מי שהוכשרו לכך על ידי ערכאה רבנית ולא ערכאה רפואית. שר חוצר ביקר את ההחלטה בחשבון ה-X שלו ואמר שמדובר בשימוש בחוק פלילי לרדיפת יהודים ובעוד קלון על בלגיה, והוא קרא לממשלת בלגיה להתערב. מקבילו הבלגי מהר לענות לו בציוץ משלו ואמר שבבלגיה המערכת המשפטית היא עצמאית ואינה נתונה להשפעות פוליטיות, בעקיצה על מה שקורה סביב ניסיונות הרפורמה המשפטית של הקואליציה פה בישראל. הוא אף טען שההליכים נגד שני המועלים האלה היו למעשה יוזמה של אנשים מהקהילה היהודית, והוא גם הזכיר לשר החוץ הישראלי שרק לאחרונה שר עצמו יצא נגד ניהול דיפלומטיה דרך טוויטר והציע לדון בדברים בפגישות מסודרות, אבל שר התעקש להשיב שוב ברשת אקס וכתב שאין קשר לעצמות המערכת המשפטית, שכן מעולם לא הייתה צריכה להיות חקירה כזאת אם רק נושא ברית המילה היה מוסדר כפי שנעשה במדינות אירופאיות אחרות. מעבר לאימות הדיפלומטיה הפומבי, גם נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה השבוע את המקרה במהלך ביקורו בקהילה היהודית בקוסטריקה, וכך גם בייחוד הארגונים היהודים באירופה, ה-EJA, שם טענו שהתביעה הזאת היא אקט אנטישמי מטבעו, שהמסר בה יהודים לא רצויים בבלגיה.
4: נעבור לעדכון לגבי התפתחויות בישראל לגבי הבחירות. בשבוע שעבר דיווחנו על הייחוד שהוביל לרשימת ביחד מצד האופוזיציה. השבוע ראינו ריצה משותפת בצד הימני של המפה הפוליטית של משה פייגלין ומיכאל בן-ארי. נזכיר כי בן-ארי נפסל ב-2019 מהתמודדות לכנסת בשל הסתה לגזענות, והמשפט נגדו בנושא עדיין מתנהל בימים אלו. הנה מה שאמר בריאיון לרדיו קול חי עם אבי ממרן.
8: שואלים אותי, אתה לא פסול? לא, כי הפסילה היא אך ורק לכנסת ה-21. עכשיו, יש פה כל כך הרבה נושאים שמצוטים מתחת לשטיח, מכיוון שאין אומץ לפוליטיקאים שלנו לעשות, כי התנפלו עליהם. עליי כבר התנפלו, אבי, עליי כבר התנפלו. מה הם יכולים לעשות לי? אמרתי לשופט, אני היום בן 62, מה תעשה לי?
4: דנה, תוכלי לספר לנו עוד על הייחוד הזה, והאם יש התפתחויות נוספות בנושא הבחירות בישראל?
5: כן, אז לקראת הבחירות אנחנו מתחילים לראות עוד ועוד חיבורים פוליטיים, והשבוע יש לנו כמה. נתחיל מהייחוד שהזכרת של פייגלין ובן ארי. כאמור, בן ארי נפסל מלרוץ לכנסת בבחירות 2019, אבל השניים סבורים שהפעם הוא יוכל לרוץ למרות המשפט שעדיין מתנהל נגדו בעניין הסתה. בסביבתם של פייגלין ובן ארי מאמינים שהחיבור החדש הזה יוכל להשיב קולות של מצביעי ימין שנדדו למפלגות של בנט וליברמן. יותר לכיוון מרכז המפה, אייזנקוט מודיע שבוע על רכש חדש ומשמעותי למפלגתו, מפלגת ישר. יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, גם בנט ואחרים חיזרו אחרי כהן, אבל הוא בחר לחבור לאייזנקוט. ולמרות על דיבורים, על התקרבויות, מפגשים, מי שעדיין לא מתחתים עם אייזנקוט וליברמן, לפי סקר של חדשות 12 השבוע, אם השניים יחדו כוחות, הם הופכים למפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, על חשבון מנדטים מהליכוד ומבנט לפיד, האופוזיציה, אם השניים האלה מתאחדים, איזנקוט וליברמן, הייתה זוכה ל-60 מנדטים ללא המפלגות הערביות, והיא לא קואליציה, הייתה עומדת ל-50 מנדטים, אבל סקרים, בואו נזכיר, כל כך הרבה זמן לפני הבחירות, לא באמת מעידים על תוצאה סופית, אלא רק על הלך הרוח בציבור כרגע. מי שחובר השבוע לליברמן הוא שרון שרעבי, אחיהם של החטופים אלי ויוסי שרעבי, אלי שכזכור איבד את אשתו ובנותיו בשבעה באוקטובר, משוחרר בעסקה, ויוסי שנהרג בשבי. שרון שרעבי, אחיהם של שני הקיבוצניקים האלה מהדרום, הוא חובש כיפה ותושב אלפי מנשה שנאבק באומץ על השבת אחיו, אבל תמיד הוא עושה את זה בשקט ובאינטלקט, הוא נחשב לדמות מאוד מאחדת בציבור בישראל.
4: אנחנו נמשיך לעקוב ולראות מה קורה לגבי הבחירות בישראל, והשבוע אנחנו נסיים את סיכום החדשות השבועי עם האירוויזיון שמתחיל בשבוע הבא. דנה, מה שמעתם בישראל בינתיים על המשלחת הישראלית?
5: אז ביום חמישי קיבלנו הצצה לחזרה השנייה של נועם בתן לאירוויזיון. השיר נפתח כשהזמר הישראלי והרקדנית שגילמה את מישל גם בקליפ, לי פרויד, נמצאים בתוך יהלום ענק עשוי ממראות. היהלום נפתח והשניים יוצאים ממנו ומצטרפים לארבע רקדניות נוספות. צוות התחרות סיפר שהיהלום הזה הוא אביזר הבמה הגדול ביותר בהפקת האירוויזיון השנה. המשלחת הישראלית מספרת שגם בחזרה השנייה בתה נפגין יכולות קוליות מרשימות עם ביצוע מדויק, עוצמתי ומרגש. בתן עצמו סיפר ברעיונות שכמו יובל רפאל לפניו, הוא מתאמן כשהצוות הישראלי שמלווה אותו קורא לו קריאות בוז ומילות גנאי. נזכיר שיש לא מעט מחאות נגד השתתפות ישראל באירוויזיון השנה, וחמש מדינות הסירו את השתתפותן בתחרות בשל השתתפותה של ישראל. בתן מדורג כרגע במקום השישי בטבלות האימורים לאירוויזיון, הוא התמודד בחצי הגמר הראשון של התחרות ב-12 במאי, ויהיה המתמודד העשירי שיופיע בחצי הגמר הראשון. אגב, כמה שירים אחריו יופיע הזמר בוי ג'ורג' שמייצג את סן מרינו לצד הזמרת סנהית. יש לציין שג'ורג' באופן מאוד עמית מרבה להתייחס לאחרונה ברעיונות לאנטישמיות הגואה ולהתייצב לצד ישראל והיהודים, אז רצינו להזכיר אותו גם.
4: אנחנו נסיים בקטע קצר מתוך החזרה של נועם בתן על במת האירוויזיון כפי ששודרה בחדשות 13. עד כאן סיכום החדשות של ישראל השבוע. תודה רבה דנה.
5: שיהיה שבוע טוב, דקל.

0: אתם עם SBS בעברית.
1: אנחנו ממש לפני ההפסקה הראשונה של התוכנית, אבל אתם לא רוצים לפספס את הקטע הבא שלנו על האירוויזיון. יש לנו רעיון מיוחד עם בלוגר המוזיקה נועם רות' פרידמן, ומיד לאחר מכן תוכלו לשמוע את הזמר נועם בטן עם השיר שלו מישל שייצג את ישראל בגמר בשבת הבאה. הישארו עמנו.
2: SBS Audio.
3: היכנסו ל-SBS Audio והזינו למה שמתאים לכם.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: עם חדשות ולמעלה מ-60 שפות, מוזיקה המתאימה למצב הרוח שלכם, פודקאסטים מרתקים המחכים שתגלו אותם. הורידו את SBS Audio app או בקרו
9: ב-sbs.com.au/audio.
10: לקראת האירוויזיון שמתחיל בשלישי הקרוב בווינה, פנינו גם השנה לנועם רות' פרידמן, בלוגר בענייני האירוויזיון, כדי לבדוק מה מצב ישראל ואוסטרליה לקראת האירוויזיון הקרוב. מי המדינות שלא השתתפו השנה ומה אסור לפספס?
11: שלום נועם וברוך שובך ל-SBS בעברית.
12: היי לכולם.
11: אז בוא נדבר קצת על המשלחת הישראלית השנה. השנה ייצג את ישראל נועם בטן עם שיר שכתבה יובל רפאל, שיר בשם מישל. יובל רפאל, כזכור, ייצגה שנה שעברה את ישראל, הגיעה למקום השני והמכובד. מה אתה יכול לספר לנו על השיר השנה של ישראל?
12: יובל רפאל לא הכותבת היחידה של השיר, גם נועם בטן בעצמו השתתף בכתיבה של השיר.
11: נכון.
12: יש שם עוד כמה כותבים. אני חושב שאולי אחד מהדברים הכי ששמים לב אליהם בשיר הזה, זה שרובו בצרפתית, הייתה איזה קצת התרעמות פה בארץ, שמה פתאום אנחנו שולחים שיר בצרפתית. מצד שני, זה השיר עם הכי הרבה עברית שאנחנו שלחנו לאירוויזיון, מאז Same Heart בערך, שזה כאילו 2014, שזה הפעם האחרונה שאנחנו באמת עשינו כזה שיר חצי חצי, ומאז כל השירים הם כולם באנגלית, עם איזה ככה פה ושם איזה מילה או איזשהו משפט. גם שנה שעברה היה כזה חצי אנגלית, חצי צרפתית ומשפט אחד בעברית. דווקא השנה יש יחסית הרבה עברית, יש בית ראשון ובית אחרון שהם ממש בעברית. בשלב הזה אנחנו כבר ראינו חלק מהחזרות. מסתבר שישראל הביאה את אחד האלמנטים הכי גדולים לבמה, זה מין יהלום כזה שנפתח, ויש עליו השתקפויות, הרקדניות משתקפות במראות של היהלום הזה, ויוצרות איזשהו אפקט של יותר ממספר הרקדניות שיש על הבמה, כן, סך הכל מותר 6 אנשים על הבמה באירוויזיון, אז זה יהיה מעניין.
11: מה הסיכויים של ישראל לדעתך לעלות לגמר, להפיל למקום גבוה?
12: כל ההימורים אומרים שישראל תעלה לגמר, ממש כולם, גם בגלל ההיסטוריה שלנו וזה שאנחנו יודעים שישראל זה החדשה הכי מרעישה שקשורה לאירוויזיון הזה, עוד הרבה לפני שאנחנו ידענו בכלל איזה שירים מתמודדים, ממש ממש מההתחלה היה סיפור שלם, אנחנו גם דיברנו על זה, התראיינתי פה לגבי זה, יש מדינות שהחרימו את התחרות בגלל שישראל משתתפת באירוויזיון, אז בגלל כל הדברים האלה כבר עוד לפני שיודעים את השיר, כולם מאמרים על זה שישראל תעלה לגמר. אני חושב שאם אנחנו לא נעלה לגמר, זה יהיה מאוד מאוד מאוד מאוד מפתיע.
11: בפעם הקודמת שדיברנו, היה על הפרק 5 מדינות שהחליטו להחרים את ישראל בגלל המלחמה עם עזה. איפה זה עומד? הן באמת מחרימות? ואם כן, מה זה אומר?
12: כן, המדינות האלה לא משתתפות השנה באירוויזיון. מדובר בספרד, הולנד, איסלנד, אירלנד וסלובניה. הם לא משתתפות השנה באירוויזיון, ספרד היא אפילו אחת מהביג פייב, המדינות שבדרך כלל מעפילות אוטומטית, מהמממנות הגדולות של התחרות הזאת, כל המדינות האלה לא משתתפות השנה. אני חושב שהמקום היחידי שבו אנחנו באמת מרגישים את זה, זה הרבה מאוד ברשתות החברתיות, בהרבה מאוד מהטוקבקים ומהתגובות על התכנים שעולים בקשר לישראל ברשתות שהחברתיות של האירוויזיון, הרשמיות והלא רשמיות, התחרות עצמה, וכל מה שקשור באופן רשמי, הדבר היחידי שהיה זה אמירה או איזשהו פרסום מה-EBU, מאיגוד השידור האירופי, שהוא בעצם מי שמנהל את האירוויזיון, שהוא מקווה שבשנים הבאות המדינות האלה תחזורנה. הרשות הספרדית גם כן הוציאו הודעה, והם אמרו ברגע שהסתיים האירוויזיון, ב-17 במאי, שזה יום אחרי הגמר. אנחנו נעשה חישוב מחדש של הדברים, ונראה האם הבשילו התנאים כדי לחזור. אז הם לא אמרו כן, הם לא אמרו לא.
11: דרך אגב, לאחרים אומר לא להשתתף, לא להצביע.
12: קודם כל, מי שלא משתתף, בתכלס לא באמת יכול להצביע כמדינה, כן? מדינות שלא משתתפות באירוויזיון לא מצביעות באירוויזיון. זה עם איזושהי כוכבית, מכיוון שבשנים האחרונות אנחנו יודעים שיש את האפשרות לתת את הטלוווטינג של the rest of the world, כן? אז גם מדינות שלא משדרות ולא משתתפות באירוויזיון, תיאורטית יכולות להצביע, אבל זה נחשב נקודת שיפוט אחת בלבד, וזה רק טלוווט. בכל שלוש התחרויות האחרונות, ישראל קיבלה 12 נקודות מה-rest of the world. אז תיאורטית, אנשים במדינות האלה יכולים להצביע בטלוווט של the rest of the world.
11: מצוין. בוא נדבר קצת על אוסטרליה, על השיר אקליפס, שייצג השנה את אוסטרליה, ועל המבצעת דלטה גודרם. מה אתה יכול לספר לנו על השיר? מה אתה יכול לספר לנו על המבצעת?
12: דלטה גודרם היא אחד מהשמות הכי גדולים באוסטרליה. בעצם אוסטרליה כאילו שולחת לנו את הנועה קירל שלהם. אפילו זה יותר מזה, כי יש לו קריירה לדעתי הרבה יותר רחוקה. כן, מדובר בזמרת עם רקורד, עשייה היא מאוד מאוד established, בעיקר באמת באוסטרליה, אבל עובדה שהיא מוכרת בכל העולם, אוסטרליה היא בעצם המדינה היחידה מבין מי שנמצאות ככה, קונטנדריות, ששרה באנגלית, אולי חוץ משוודיה, אבל שוודיה לא באמת מדברים עליה בתור אופציה לנצח. בגלל זה, לדעתי האישית, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שאוסטרליה תיקח את הקופה. כי כל השירים שזכו בשנים האחרונות היו שירים באנגלית. אני חושב שמבחינת איגוד השידור האירופי, ה-EBU, הם יעדיפו שאוסטרליה תזכה. גם כי זה אומר שיזכה שיר באנגלית עם מבצעת שכאמור יש לה רקורד והיא מישהי שתעשה טוב למוניטין של האירוויזיון, זה גם אומר שבשנה הבאה הם יוכלו להחליט איפה לארח את האירוויזיון. נכון. כי זה הרי לא יקרה באוסטרליה.
11: אז חשוב באמת שנזכיר שגם אם אוסטרליה זוכה, אנחנו לא נזכה לראות אירוויזיון לצערנו באוסטרליה, זה יהיה באמת באחת המדינות האירופאיות, זה חשוב לזכור. נועם, מה אסור לפספס השנה?
12: אז אמרנו שנדבר על מי שמובילות את בורסות ההימורים, אז אני רוצה לדבר קודם כל על פינלנד. אוקיי? פינלנד היא בעצם מובילה את בורסות ההימורים עוד מלפני שפטר פארקנן ולינדה למבניוס זכו בקדם אירוויזיון הפיני, כבר פינלנד הייתה בראש טבלת ההימורים. לינדה למבניוס היא כנרת מאוד מאוד מאוד מפורסמת בכל העולם, והיא בעצם עושה את הדואט הזה עם פטה פארקונן. השיר הוא כולו בפינית. עכשיו שימו לב, הם קיבלו אישור שהנגינה בכינור תהיה נגינה לייב. כמעט תמיד באירוויזיון כל המוזיקה זה הכל מוקלט, ופה היא תנגן לייב, והנגינה שם היא כאילו מדהימה, אבל שימו לב, שיר בפינית מלאה.
1: שימו לב שאפשר למצוא את הרעיון המלא באתר שלנו. תוכלו גם לצפות בתחרות האירוויזיון, בשידורי הטלוויזיה של SBS וגם ב-SBS On Demand.

0: השם.
1: נעשה הפסקה קצרה ומיד לאחר מכן פרק נוסף בסדרת אוסטרליה אקזמין, והפעם משהו שונה. ברומא העתיקה, הקיסר וספסיאנוס היה זה שהנהיג את השירותים הציבוריים, וכאשר לעגו לו חבריו הסנטורים, הוא טבע את הביטוי המפורסם לכסף אין ריח. השבוע הסדרה בודקת כיצד שירותים ציבוריים משפיעים על אי שוויון חברתי. חזרו אלינו אחרי ההפסקה כי יהיה מעניין.
2: עשו את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור. sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS היברו שלום אוסטרליה בפייסבוק.
3: כולנו חווינו את זה. הניסיון למצוא שירותים ציבוריים יכול להיות מלחיץ. אבל עבור אנשים רבים, למעשה עבור חלק משמעותי מהאוסטרלים, זה הרבה מעבר לכך.
4: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
3: אנתוני פירס ועמיתו דייוויד סטריטפילד מארגון הייעוץ סטריט קר דיברו בשימוע הציבורי של ועדת החקירה של הפרלמנט של ניו סאות' ווילס בנושא שירותים ציבוריים בשנה שעברה.
5: They're very hard to find after say 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilets were.
3: במחקר ראשון מסוגו, הוועדה כינסה קבוצות מרקע מגוון של אנשים ששיתפו את החוויה שלהם, כיצד גישה בלתי מספקת לשירותים ציבוריים משפיעה על חייהם. ג'ודי פינדלי מארגון Country Women's Association דיברה גם היא בשימוע.
6: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
3: בפרק הזה של SBS Examines נשאלת השאלה, כיצד שירותים ציבוריים חושפים משוויון?
7: I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
3: Catherine Weber היא פעילה וחוקרת בתחום השירותים הציבוריים, מומחית לטאבו, לעיצוב, למדיניות ולמכשולים משפטיים בנוגע לשירותים ציבוריים. היא אמרה ל-SBS Examines כי על אף שאוסטרליה עושה הרבה בהשוואה למדינות אחרות, עדיין חסרות במסגרות משפטיות מסוימות.
7: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometer, and we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
3: זה אומר שקל מאוד לסגור שירותים ציבוריים שמסופקים על ידי רשויות מקומיות.
7: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
8: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And then what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
3: Jeremy Hope הוא נשיא People with Disability Australia ומנכ"ל Specialist Disability Accommodation Alliance. כמי שמשתמש בהליכון מסביב לשעון וכאב לילד עם אוטיזם, הוא אומר ששירותים נגישים הם קריטיים.
8: The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
3: Julian Lawrence הוא אחראי מדיניות בכיר בארגון People with Disability Australia. לדבריו, לעתים קרובות הם שומעים בארגון אנשים עם מוגבלות שנאלצים לתכנן את כל היום שלהם סביב זמינות של שירותים ציבוריים.
0: Actually, you cut meeting short, you cut outing short, you miss family events, you turn down work opportunities. So, it's a big issue, yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
9: I mean, I knew I was trans from around my early teens, and then that causes a lot of issues when it comes to stuff like public bathrooms.
3: אלסטר היא אישה אבוריג'ינית טרנסית עם מוגבלות. בעבר היא נמנעה משימוש בשירותים ציבוריים מטעמי בטיחות.
9: And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric, or do I go into the guys' bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
3: Dr. Sasha Bailey היא חוקרת במרכז לבריאות נפשית לנוער באוניברסיטת מלבורן. היא אמרה ל-SBS Examines כי רבים מהאנשים הטרנסג'נדרים חווים חרדה סביב שירותים ציבוריים ונמנעים מהם ככל האפשר. מחקר רחב וכיף בקרב צעירי LGBTQI+ באוסטרליה מצא השפעות משמעותיות על הבריאות הפיזית והנפשית של צעירים טרנסג'נדרים.
10: In that study we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection, kidney infection, or other kidney-related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
11: There's a map in Australia of all the toilets, and after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
3: זהו ג'ים קופר, מנכ"ל Continence Health Australia. אחד מכל 4 אנשים באוסטרליה סובל מבעיות שליטה בסוגרים, כלומר למעלה מ-7 מיליון איש. הארגון מפעיל את אירוע גריי דני הנט השנתי, שמועדד את הציבור להוסיף שירותים ציבוריים למפה הלאומית, כדי לסייע לאחרים למצוא מתקנים קיימים ברחבי המדינה. כיום מופיעים בה יותר מ-25,000 מתקנים.
11: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges, and the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Dunny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
3: החוקרת קת'רין וובר אומרת שעלינו לשים יותר לב לשירותים ציבוריים. מעבר לנוחות, הם מייצגים שוויון וכבוד.
7: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
3: הסיפור הופק במקור על ידי לרה שווץ. למידע נוסף, בקרו באתר sbs.com.au/examines.
1: ועכשיו, פרק של אוסטרליה אקספליין, הנותן לכם טיפים מעשיים לחיסכון בהתמודדות עם ההשפעה הכלכלית על עליית מחירי הדלק.
3: עליית מחירי הדלק יוצרת לחץ על תקציבי משקי הבית ברחבי אוסטרליה, ובמקביל משנה את האופן שבו רבים מתנגדים.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: אבל זה עוזר לתמרקר לחסוך כסף. הסכום שבעבר כיסה שבועיים של נסיעות לעבודה מספיק עכשיו רק לשבוע אחד, וההוצאה הנוספת הזו פוגעת בחסכונות שלו.
4: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
3: החוויה של מנג'יל משקפת את מה שרבים מרגישים ברחבי אוסטרליה. סקר מחודש מרץ 2026 של ארגון הנהגים והכבישים הלאומי, ה-NRMA, מראה כי יותר ממחצית הנהגים באוסטרליה צמצמו את היקף הנהיגה שלהם. חלקם עברו להשתמש בתחבורה ציבורית לעתים קרובות יותר, בעוד שאחרים מרכזים כמה נסיעות לנסיעה אחת כדי לחסוך דלק. פיטר חורי מה-NRMA אומר שמחירי הדלק עשויים לרדת, אך זה ייקח זמן.
5: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
3: בינתיים גם שינויים קטנים יכולים לעזור. כדי לסייע בהפחתת עלויות, ממשלת אוסטרליה הפחיתה בחצי את המס על בנזין ודיזל באופן זמני. צעד זה יישאר בתוקף עד ה-30 ביוני, אך מומחים אומרים שגם שינויים בהרגלי הנהיגה היומיומיים יכולים לסייע בצמצום צריכת הדלק. מעבר לשילוב של מספר נסיעות קצרות לנסיעה אחת ארוכה, גם שמירה על לחץ אוויר תקין בצמיגים יכולה להפחית את צריכת הדלק עד 5%. וגם למהירות שבה אתם נוהגים יש משמעות. נהיגה במהירות של 90 קמ"ש במקום 110 עשויה להפחית משמעותית את צריכת הדלק. פיטר חורי מציין שישנם הרגלים פשוטים נוספים שכדאי לזכור.
5: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights.
3: המונח lead foot מתייחס להאצה מהירה מדי שמביאה לצריכת דלק גבוהה יותר.
5: And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
3: כאשר משלבים את כל השינויים הקטנים האלו, זה מצטבר.
5: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
3: דרך נוספת ופשוטה לחסוך דלק היא להשוות מחירי דלק לפני התדלוק. ליאם קנדי מארגון הצרכנים צ'וייס אומר שרבים מהנהגים לא מודעים עד כמה הפערים במחירים בין תחנות הדלק משמעותיים.
6: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
3: בכל מדינה וטריטוריה באוסטרליה יש אפליקציות או אתרים שמסייעים למצוא את הדלק הזול ביותר בקרבת מקום. בניו סאות' ווילס קיימת אפליקציה ממשלתית בשם Fuel Check, ובויקטוריה יש אפליקציה דומה בשם Servo Saver. שימוש בהם היא דרך מצוינת לחסוך כסף במאמץ מינימלי. עבור אנשים שמתנהלים עם תקציב מצומצם, כמו סטודנטים, משפחות או מי ששולחים כסף לחול, גם חיסכון קטן בדלק יכול להיות משמעותי. עבור מנג'יל, המעבר לתחבורה ציבורית לא היה הבחירה הנוחה ביותר, אך זה מסייע לו להתנהל עם העלויות המאמירות. ועבור רבים באוסטרליה, האיזון בין זמן לכסף הופך לחשוב יותר ויותר. כל עוד מחירי הדלק אינם יציבים, הפחתת השימוש בדלק ככל האפשר יכולה להיות אחת הדרכים הפשוטות ביותר לחסוך כסף. פרק זה הופק במקור על ידי סהיל מקר. לטיפים מעשיים נוספים על התמודדות עם יוקר המחיה באוסטרליה, בקרו באתר SBS Australia Explained, או עקבו אחרינו בכל פלטפורמה שבה אתם מאזינים לפודקאסטים.

0: הפסקה אחרונה, ומיד אחרי זה, המסע בזמן הקבוע שלנו עם איזימן, עם פרק מרתק על כל מיני מנהיגים, מנאצים ועד אפיפיורים ושרי חוץ, אתם לא רוצים לפספס את זה.
1: האזינו לסיפורים מדהימים בכל המכשירים הניידים שלכם ללא תשלום. בקרו ב-sbs.com.au/hebrew או הורידו את אפליקציית אודיו SBS. הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפ סטור או מגוגל פליי.
2: אתם עם SBS בעברית.
3: שלום לכם, כאן איזימן מירושלים עם יומן השבוע. עוד מסע משותף שלנו לאחור אל אירועים שהתרחשו השבוע בדיוק לפני שנים. בדרך כלל אני בוחר את השנים העגולות, אבל פה ושם גם מתעכב על אירועים נוספים שראויים להזכור, כי כולם אירעו כאמור השבוע בעבר. כמו תמיד, זה הקסם של חזרה אל קולות מזמנים רחוקים, גם הפלא שמזכיר לנו שאומנם יש חדש תחת השמש, אבל לא תמיד. נצא לדרך. אני פותח בשבוע הזה לפני 85 שנים, זה היה השבוע שבו נחשף סיפורו המוזר, אולי המפליא, אבל בוודאי המפתיע באותה עת, של רודולף הלס, סגנו של היטלר, שטס לבדו לסקוטלנד בניסיון לנהל מסע ומתן. כך לדבריו, הניסיון כמובן היה כושל. נחיתתו של הס בסקוטלנד היא אחת התעלומות הגדולות והמרתקות בימי מלחמת העולם השנייה. ב-10 במאי 1941, סביב השעה 6 בערב, המריא הס משדה התעופה באוגוסבורג שבגרמניה, במטוס מסרשמיט, שהוסב במיוחד עם מכלי דלק נוספים כדי לאפשר טיסה ארוכה מעל הים הצפוני. היעד היה אחוזת דנגוול בסקוטלנד ששייכת לדוקס מהמילטון. הס האמין באופן מוטעה שהדוקס עומד בראש קבוצה של אצילים בריטים שהתנגדו לצ'רצ'יל והיו מוכנים לכרות ברית שלום עם גרמניה הנאצית כדי למנוע מלחמה בשתי חזיתות. כמובן, נחיתתו מפתיעה עשתה כותרות באנגליה.
4: And now the amazing story of Rudolf Hess, the Führer's deputy. He was usually to be found near to Hitler at all the big Nazi rallies. As the whole world knows, he arrived mysteriously over Scotland in a Messerschmitt 110 from which he descended by parachute.
3: הס טס לבדו בניווט מרשים לאורך כ-1500 קילומטרים. כשהגיע לסקוטלנד בלילה ולא הצליח למצוא את המסלול המואר שתכנן עליו, הדלק אזל. לכן הוא צנח מהמטוס, וזו אגב הייתה הפעם הראשונה בחייו שבה צנח, והוא נחת בשדה חקלאי. המטוס התרסק בקרבת מקום. חקלאי מקומי מצא אותו. הס הציג את עצמו בשם הבדוי אלפרד הורן, וביקש לראות את הדוקס. הוא נלקח למעצר וזוהה במהירות כסגנו של היטלר, לא פחות ולא יותר. הסיפור הזה יצר כאוס תקשורתי בשני הצדדים. רדיו ברלין פרסם הודעה רשמית מוזרה, ובה נאמר כי הס סובל מהזיות וכי הוא המריא בניגוד לפקודות המפורשות של היטלר. הגרמנים ניסו להציג אותו כמי שאיבד את שפיותו, כמובן כדי להתנער מהמבוכה. ה-BBC דיווח על הנחיתה הדרמטית של מי שכונה הדג השמן שנפל לידיהם. וכמובן, הגיבור הגדול של האירוע היה החקלאי שפגש אותו, האיש ואשתו שממנה ביקש הס קוסטי.
5: We're sure you'd like to hear a bit more about that nice Mr. Rudolf Hess. Of course, we haven't been allowed to take any pictures of him, but this is Dungavel Castle, the house of the Duke of Hamilton, on whom Hess intended to call. And then we have the farmhouse near which he landed, but he isn't there either. This is the plowman, Mr. David McLean, who captured Hess.
6: When I first heard the plane, I was in bed. It traveled over seemingly from Kilmarnock direction. Over this way, banked and turned and came back.
3: הס נשאר במעצר בבריטניה עד סוף המלחמה, ובמשפטי נירנברג, שנדבר עליהם עוד מעט, הוא עמד לדין ונידון למאסר עולם. עד היום חוקרים חלוקים בשאלה אם היטלר ידע על הטיסה, ואולי שלח אותו כבלון ניסוי, או שהס באמת פעל על דעת עצמו בגלל מצב נפשי מעורער. על כל פנים, מי שהכתיר את המסע הזה של הס כשליחות של שלום, מהר, כך כתב פעם עיתונאי, להכניס את הביטוי הזה למרכאות כפולות. שלום נפשי. הוא ממש לא הביא. אז מסקוטלנד לנירנברג שבגרמניה. השבוע לפני 80 שנה הוא שמעה במשפטים האלה, שבהם הועמדו לדין פושעי מלחמה נאצים על פשעים נגד האנושות, עדותו של הנאשם הבכיר ביותר שנותר בחיים אחרי המלחמה, הרמן גרינג. השבוע בשנת 1946 הוא עמד לחקירה נגדית לא כנאשם כבד בזכות עצמו, אלא כעד הגנה למען נאשם אחר, היילמר שחט, שר הכלכלה בעבר במשטר הנאצי.
7: At Nuremberg, the judges enter to hear the case for the defense in the war crimes trial. On the witness stand is Hermann Wilhelm Göring, leading living exponent of the Nazi philosophy and outstanding defendant among the score on trial. It is Göring's turn to testify and to answer the questions of Justice Robert Jackson, United States prosecutor. Courtroom is hushed. Hess, Ribbentrop, Stryker, and the others of the Hitler gang are tensely interested. In cross-examination, following Göring's 55,000-word prepared speech, Justice Jackson questions him.
8: Well, if you wanted certain people killed, you had to have some organization that would kill them, didn't you? Rome and the rest of them were not killed by Hitler's own hands, nor by yours, were they?
9: Rome, denn die Affäre Rome habe ich hier deutlich ausgeführt. Das war ein Staatsnotakt.
8: Well, I'm not asking.
9: Und ist durch die Polizei durchgeführt worden.
8: Yes, but when it was state necessity to kill somebody, you had to have somebody to do it, didn't you?
3: בצירוף מקרים נדיר, זה היה בדיוק שנה אחרי שגרינג עצמו נכנע לאמריקנים, ב-7 במאי 1945. כאמור, בדיוק לפני 80 שנה, זה היה סי דרמטי במשפט, שבו התאמת גרינג עם התובע האמריקני רוברט ג'קסון. גרינג טען שהתביעה בדבריה האחרונים התייחסה לנשמים ולעדויות שלהם כחסרי ערך. עדויותיהם, כך אמר, אותם עדויות שנאמרו בשבועה, התקבלו כאמת כאשר הם יכלו לשרת את המטרה של הקטגורים. עדותו הייתה קצרה יחסית, אבל זו אמת. משפטי נירנברג, רגע אחד שנחרט השבוע לפני 80 שנה. וכמה אירועים מהציונות מארץ ישראל וממדינת ישראל, כולם התרחשו השבוע לפני שנים. 1924, לפני 102 שנים, נקודת יישוב חדשה בין רמת גן לפתח תקווה, בני ברק, אז מושבה חקלאית של יהודים חרדים, היום עיר. 1939, זה לוקח אותנו לשבוע לפני 87 שנים, על הר הצופים בירושלים נפתח בית החולים הדסה. קודם לכן שכן בית החולים במרכז העיר. 1942, השבוע במלון בילטמור בניו יורק, התקבלה תוכנית שזכתה לשם המלון, תוכנית בילטמור, לכינון מדינה יהודית בארץ ישראל. בראש היוזמים, דוד בן גוריון וחיים ויצמן. 1943, זה לוקח אותנו עכשיו 83 שנים לאחור, נקודת יישוב חדשה ומשמעותית בנגב, גבולות, הראשונה מבין שלושת המצפים בנגב. שלושת המצפים סימלו את ראשית האחיזה של היישוב באדמות הנגב. 1949, ישראל מתקבלת כחברה החאום. 37 מדינות תמכו, 12 התנגדו. במעמד הזה, בעצרת האום, נשא שר החוץ הראשון, משה שרת, נאום ראשון של נציג ישראלי בכיר על הבימה הבינלאומית הזאת.
10: We enter this assembly which represents the collective statesmanship of the world in a spirit of humility, anxious for guidance and enlightenment. We hope that our ability to learn may be enhanced by the ancient teachings and age-old aspirations of the Jewish people. Our people pray for the day when all the peoples of the earth shall unite in one fraternity to seek the salvation of mankind. When nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Lo yissa גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.
3: וזהו, עד כאן יומן השבוע, יומן מאירועי העבר לשבוע הזה. בשבוע הבא יומן חדש עם אירועים ישנים. כאן איזימן, שבוע טוב.
0: זה היה איזימן שסיקר את השבוע בהיסטוריה. תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסט שלנו, SBS Hebrew Podcast Page. השעה השנייה באנגלית תונחה על ידי מריאל אולנסקי. תודה לברטרן טונגדמה וגם דקל נבו אייזנברג על עזרתם החשובה בהפקה, ולדקל על ההפקה המוזיקלית של התוכנית. כאן מייקל ברטורה ואני מעריך את ההזדמנות לבלות את השעה הזאת איתכם. נסיים את השעה עם השיר טוי, צעצוע, של נטה ברזילאי, שהיה זכייתה האחרונה של ישראל באירוויזיון ב-2018.

0: עשו את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור, sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS היברו שלום אוסטרליה בפייסבוק.
1: You're with SBS Hebrew. I'm your host, Marielle Olinsky. Welcome back. Now to a conversation with Rabbi Glassman from St. Kilda Shul in Melbourne. This conversation is the first of a new series we're conducting called Hopes and Fears in the Jewish Sphere. Rabbi Glassman shares unique insights into the question of Jewish identity in today's Australia.

0: האזינו לסיפורים מדהימים בכל המכשירים הניידים שלכם ללא תשלום. בקרו ב-sbs.com.au/hebrew או הורידו את אפליקציית אודיו SBS. הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפ סטור או מגוגל פליי.
1: Welcome back to SBS Hebrew. Let's turn to a vibrant conversation I had with the effervescent Ronnie Khan about food scarcity in modern Australia and what we can do about it. Ronnie will also tell us about her Judaism and her trajectory into the food sustainability industry. Our next guest is Ronnie Khan. Order of Australia and founder of Oz Harvest, Ronnie's name is synonymous with giving back. A South African native, Ronnie emigrated to Australia via Israel, where she lived for many years, and is the reason she speaks fluent Hebrew. If you'd like a sneak peek,